Tefaranian Yatia O Ena Yam Hiore Yun Hung Pun Pang Ting La Yam Hiu Jala Tien So Ma O Ting Se pe ve ya chun na kwe yin liwa De pa pa la nyan kwa ngha o yang o